0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje.

0: Deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
0: Zajedno jači za mir. This is Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K.

0: Jesi li je dobio u kojoj si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
2: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
1: Neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv, ni to ništa nije važno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokvor.com.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
1: Glas mira na Kosovu.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. You're tuned into Radio K4, the

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Više mu

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobru muzikom.
2: Radio

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: The best radio station in town.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Glas koji ujedinjuje zajednice promoviše mir i toleranciju.
1: Radio Kvore.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na radiokfor.com.
6: Where is my makeup?

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

0: Zaobiđen je na 96,6.
1: 8 sati i 5 minuta, budimo se zajedno sve do 10 sati, vikend izdanje Buđenja na Kefo Radiju sa vama, Ivana i Bojan.
0: How You Remind Me slušamo nastavku, a nakon toga se čujemo sa detaljima o vremenu.

0: Danas, kažu do 26, trenutno 21 stepen.
1: Prilično toplo, Ivana, od rane zore, mogu
0: tako
1: da kažem.
0: Tako je,
1: da.
0: Ali ovdje stoji neko upozorenje, kaže nekoliko pljuskova. Sad, da li će biti kiše ili neće biti kiše za Prištinu, stoji to upozorenje. Ali eto, o tom potom vidjet ćemo. Bilo ne bilo, bit će toplo svakako.
1: Od sutra također lepo vreme, 27 maksimalno, preko sutra također i čitava ova nedelja, da, do 30 četvrtak, tako da naoružajte se za lepo vreme.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Ukoliko putujete negde, verovatno vas zanima i kakva je situacija na prelazima. Prema informacijama koje mi imamo, nema nikakvih zadržavanja ni na jednom od prelaza, ni za ulazak na Kosovo, ni za izlazak sa Kosova, standardnih 3 do 5 minuta.
1: Da, svakako ako imate neku drugačiju informaciju ili vest, možete to podeliti sa nama, pišite nam na 049-950-951 da mi možemo istu da prosledimo i ostalima, a evo mi vam želimo srećan put, ma gde god putovali danas.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Danas, ukoliko niste znali, obeležavamo Svetski dan bezbednosti hrane, dan koji nas podseća da je bezbedna hrana temelj javnog zdravlja i ključ za ekonomski razvoj.
1: Svakako u svetu u kojem se lanci snabdevaju hranom protežu kroz desetine država pre nego što namirnica stigne na tanjir, očuvanje kvaliteta i sigurnosti hrane postalo je izazov koji zahteva globalnu odgovornost.
0: Ne zaboravite da je hrana izvor života, ali samo ako je njen put do našeg stola bio čist, siguran i održiv, tako da vodite računa šta jedete.

0: zvuči 100%.
1: 100% suprotno. Juga do sebe da. Ja s tobom bih probao. Sve što sam žela. 100%.
2: Mesto broj 6.
0: Zera, šta radiš to?

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Da, u nastavku malo i neki mimovi, dajde da ova nedelja lepo krene danas. Ivana, imaš nešto spremno?
1: Imam. Kaže, kod porodičnog sladoleda je najbitnije da vam porodica nije kod kući.
0: Definitivno. Kaže, detinjstvo je završeno onda kada ti gosti dođu, a tebi ne donesu čokoladu.
1: Kaže...
0: Se sjećaš da je tog trenutka. Ti bilo žao.
1: Naravno. Kaže, finansijski se sama sebi najviše isplatim kada spavam. Realno. Eto, Natalie Balmix idu u nastavku, slušamo Poljubi me.

0: bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Privodimo kraj ovaj prvi sat buđenja.
1: Da, 8 sati i 52 minuta. Čujemo se jako, jako brzo, koji minut nakon 9 sati. Budimo se zajedno sve do 10. Vikend izdanje.

0: Drugi sat buđenja na 96,6 za ovu nedelju, danas 7. jun.
1: U nastavku buđenja koje reče o sportu, zatim neke lokalne informacije, vesti, nešto ćemo i o filmovima, tako da sve do 10 sati u sve to i odlična muzika.

0: 20 trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je 22, maksimalno danas idemo do 26 stepeni.
1: Evo, prema nekim najavama u pojedinim delovima očekuju se neki kratkotrajni pljuskovi, gde će tačno da budu, vidjet ćemo na kraju dana.
0: Možda i ne bude.
1: Možda i ne bude, mada tako vidjet ćemo o tom potom. I tokom sutrašnjeg dana također lepo vreme, 27 stepeni maksimalno. Cela nedelja bit će topla.
0: Do 30,
1: do 30,
0: kaš.
1: Da, tako da uživajte u suncu. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Ja sam Vladimir iz Gračanice. Mir počinje od svakog od nas. Samo uklanjanjem nasilja i svojih misli i postupaka možemo izgraditi društvo u kojem se svi osjećaju ravnopravno i poštovano.
1: Mir počinje našim izborima. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: A ono što nas uskoro očekuje u bioskopima jesu premijere novih filmova. U bioskopima od 11. juna sledi se premijere.
1: Film koji svakako privlači najviše pažnje trenutno jeste Dan razotkrivanja. U pitanju je drama i thriller. Inače, novi film je osmislio i režirao Steven Spielberg. Glavne uloge tumače Emily Blunt i Josh O'Connor. Što se ostalih filmova tiče, to je još jedna drama, Ogledalo broj 3, što se tiče animiranih Pinokio, istinita priča. Kao što ste već čuli, filmove možete pogledati u bioskopima od 11. juna.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: I u nastavku malo pričamo o sportu. Sportski pregled danas od 12 do 2, ali ovo kao neki kratak uvod.
1: Može, Ivana, može. Ajde pričamo malo o košarci, malo o odbojci. Košarkaši Dubaja pobedili su sinoć Partizan u Coca-Cola Areni rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 pred selidbu finalne serije u Beograd, i sada ih samo jedan triumf deli od titule u ABA ligi, a naredna treća utakmica igra se u sredu 10. juna u Beogradskoj Areni. A što se odbojke tiče, odbojkašice Srbije sastaju se sa Belgijom, sada je meč počeo u 9 sati, u četvrtoj rundi Lige nacija, posle poraza od Poljske i Kine, pokušaće da taj turnir u Nanjingu zatvore pobedom.
0: Eto, čuli ste sportski pregled od 12 do 14 danas.

Somber, Homewrecker. Michael Jackson.

0: A šta je to šta nas uskoro očekuje? Kaže, uskoro stiže ledeno doba broj 6. Tako, šesti deo.
1: Tako je, inače sve je počelo 2002. godine. Prvim filmom koji je publici predstavio Menija Sida Diega i neodoljivu vevericu Skrata, nakon ogromnog uspeha, usledila su još 4 nastavka. Inače, objavljen je i prvi teaser trailer koji potvrđuje povratak dobro poznatih likova. Kratak teaser nagoveštava početak nove avanture koja će družinu odvesti u opasni izgubljeni svet prepun dinosaursa, vulkana i lave. Tam i Mija čidu u nastavku, slušamo Vanilla Sky.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: The number one. Music station. Radio K4.

0: I stižemo polako do kraja ovog današnjeg buđenja.
1: Upravo tako, 2 sata je iza nas, probudili smo se definitivno, sad idemo na kratku pauzu, a čujemo se tamo o 12 sati, emisija o sportu, sa vama i dalje biće Ivana i Bojan.

0: K4 Radio.
1: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
2: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
1: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
2: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

bila hladna. O, tako mrtva i tako hladna. O, mrtva hladna.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Jesi li mi je dobio koji si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: You are listening to Radio K4.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Gejfor Srpski.
1: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops. Da-da.

0: I evo došao je taj trenutak kada ponovo pričamo o sportu nedeljom, znate, od 12 do 14 sati. Ovaj, glavni u ovoj priči svakako je Boki, ja sam pomoćni trener, što bi se reklo.
1: Ali
0: biću na klup.
1: I pomoćni trener je i tekako bitan.
0: Da, ovaj, ipak će biti na klup i sedeti i klimati glavom, ali eto, puno novih sportskih informacija Boki donosi u naredna dva sata i ja zajedno sa njim.
1: Upravo tako, danas kada je sport u pitanju dosta takmičenja, malo ćemo o tenisu, Roland Garros je tu, zatim odbojka Liga nacije, zatim dosta vesti iz košarke od ABA lige do NBA lige. Takođe, aktualno je takmičenje svetsko prvenstvo u basketu 3 na 3, pričat ćemo malo i o Formuli 1 i svašta još ponešto.
0: Mnogo je tu informacija, imali vremena za sve?
1: Pa taman, za sve pomalo i onda taman.
0: Dobro.

0: nastavljamo priču o košarci. Pričali smo o ABA ligi, sada Boki donosi vesti iz Španije.
1: Da. Više je ovo za onu rubriku verovali ili ne, pazi sada Ivan ovako, kaže košarkaši Tenerifa izbacili su Real Madrid već u četvrtfinalu Španske lige, pošto su u trećem meču serije slavili rezultatom 107-95. Eto, Real je bolje otvorio meč, zahvaljujući svojim igračima koji su eto bili dosta raspoloženi za taj uvod u meč, ali ipak gosti su od početka bili šuterski bolje raspoloženi, naročito van linije 6-75, odakle su u uvodnim minutima i pogodili pet trojki, međutim domaćin je uspeo da odgovori serijom dobrih napada i posle prve deonice imao je minimalnu prednost od 24-23. E sad u nastavku je sve išlo na ruku košarkašima Tenerifa i možda može da se kaže da su sasvim zasluženo idu dalje, a Real Madrid je tako prvi put posle 18 godina ostao bez plasmana u polufinale Španske lige.

0: sportsku emisiju nastavljamo sa informacijama iz NBA Ligi.
1: Dosta informacija iz košarke.
0: Vidim.
1: Da. Košarkaši New York Knicksa pojeli su 2-0 u velikom finalu NBA lige, pošto su u drugom meču u San Antoniju savladali Sparse rezultatom 105-104. Finalna serija se sada seli u New York, gde se očekuje vruća atmosfera u Madison Square Gardenu tokom naredne dve utakmice, a Knicksima su potrebne još dve pobede da osvoje prvu titulu šampiona posle 53 godine. Treća utakmica na programu je u ponedeljak, odnosno sutra, 8. juna, sa početkom u 2:30 po srednjoevropskom vremenu, a četvrti meč se igra dva dana kasnije, u sredu 10. juna, u istom terminu.

Somber. Homewrecker. Michael Jackson.

0: I dalje sportski pregled na 96,6, a nakon priča o košarci pričamo i o odbojci.
1: Da, i to o ženskoj odbojci, što bi rekli, ženska odbojka, gde muškarci najviše vole da gledaju, tako?
0: Ne
1: tako
0: znam, kaži. Boki ti kaži.
1: Tako kaži.
0: Voliš.
1: Volimo sve sportove svakako. Odbojkašice Srbije poražene su i od Belgije rezultatom 3-2 u posljednjem.
0: I od Belgije, znači i prethodno.
1: I od Belgije, da.
0: Žalost.
1: Da. U posljednjem meču prve Lige nacija u kineskom gradu Ninjingu sa bilansom od jedne pobjede i tri poraza, izabranice trenera Zorana Terzića idu na drugi turnir na Filipine. A tamo, znači, za dve nedelje protivnici će im biti selekcija Japana, pa Italije, Dominikanske Republike i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Srećno, šta drugo da kažem?
1: Pa da, nema šta.

0: Radio K4.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
0: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fan

0: Nedavno je počelo svetsko prvenstvo u basketu 3 na 3. Srbija favorit. Znam kada je počinjalo, pročitala sam tu vest, ne znam koliko su ovaj. Kažu da je to najmlađi olimpijski sport. Ili među najmlađim olimpijskim.
1: Među najmlađima, da.
0: Tako vidiš, je, ipak Srbija imaš, favorit jer...
1: Da, dosta znanja o sportu.
0: Pa znam, mislim da su 5 puta kao ono osvojili... Pa, prvenstvo, da?
1: Pa tako, nešto, vidiš ja taj podatak još nemam u glavi,
0: zato
1: ali...
0: Zato si favoriti.
1: Da.
0: Boki
1: da,
0: tomu.
1: Da. Pričamo
0: informiši
1: sa...
0: se pre nego što krene emisija.
1: Da, svakako pričamo o svetskom prvenstvu 3 na 3 basket. Reprezentativci Srbije pobedili su Holandiju, odnosno ekipu olimpijskog šampiona sa 21-19 i tako su obezbedili plasman u polufinale svetskog prvenstva koji se igra u Varšavi. U polufinalu ih čeka ekipa Letonije. Duel Srbije i Letonije očekuje se danas oko nešto posle 18 sati. U toku dana igra se i meč odmah posle toga za treće mesto, kao i finale koje je na programu od 21 sati.

0: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Ajde, Boki, ovaj tenis u nastavku, je li tako?
1: Da, imamo dosta teniskih dešavanja upravo sa turnira iz Francuske Roland Garros. Juče je završeno finale žensko. Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je prvu Grand Slam titulu pošto je u finalu Roland Garrosa savladala Poljakinju Maju Kvalinsku sa 2-0 po setovima 6-3, 6-2.
0: Pročitala sam nešto zanimljivo za nju, sad ne znam koliko je to istina. Novinari su je pitali kada se plasirala u polufinale zašto je često menjala odevne kombinacije. Ona je rekla da je vrlo jednostavno zato što u stvari nema sponzora.
1: Prosto.
0: Tako, nakon osvojene titule to će se verovatno promeniti.
1: Pa, verovatno, da. Uglavnom, duel ove dve teniserke traje nešto više od sat vremena i 20 minuta, ali eto, 2-0 jeste bilo, bio je zanimljiv meč. Nešto kasnije pričamo i o finalu u dublu, a zatim i o muškom finalu koji je na programu danas.
0: Ajde.

0: I dalje o Roland Garrosu, žensko finale u Dublu, Bok ima informacije o tome, izvoli Bok.
1: Da, hvala Ivana. Srpska teniserka Aleksandar Krunić i teniserka iz Kazahstana Ana Danilina poraženi su u finalu ženskog dubla na Roland Garrosu od Čehinje Katarine Sinjakove i Amerikanke Taylor Townsend rezultatom 2-0 po setovima. Iako su imale svoje šanse u drugom setu, Krunićeva i Danilina su drugu godinu zaredom ostale bez trofeja u finalu otvorenog prvenstva Francuske, a uprkos porazu još jednom su potvrdile da pripadaju samom svetskom vrhu u konkurenciji parova. I dalje ćemo malo kasnije da pričamo o Roland Garrosu. Danas je finale u muškoj konkurenciji, tako da čućete o tome malo kasnije.

0: Još jedna vest sa Roland Garrosa, posle toga prelazimo na Formulu 1.
1: Tako je.
0: Stvarno, a?
1: Da. Nemački teniser Aleksandar Zverev i Italijan Flavio Cobolli sastaće se u finalu Roland Garrosa. Oba tenisera borit će se za svoj prvi Grand Slam trofej u karijeri, a meč na terenu Philippe Chatrier neće početi pre 15 sati. Teniski stručnjaci predviđaju pobedu Nemca, ali upozoravaju da Italijan zna da zakomplikuje meč i napravi iznenađenje. Inače, pobednik turnira osvojit će 3,25 miliona dolara, dok će poraženom finalisti pripasti 1,62 miliona dolara.
0: Znači, može i ne mora da znači da će pobediti.
1: Pa, ovaj. Ne mora da znači, ali uglavnom ali ne bi se žalio i da
0: za
1: budem...
0: Za milion.
1: Da, i za milion i po, i nešto više.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Ima informacije, odnosno noviteta, odnosno novosti u Formuli 1.
1: Danas se vozi trka Formule 1 za veliku nagradu Monaka. Ono što je prethodilo današnjoj trci jesu kvalifikacije koje su održane juče. Vozač Mercedesa Andrea Kimi Antonelli osvojio je pol poziciju za veliku nagradu Monaka, pošto je u kvalifikacijama bio brži od Maxa Verstappena za 0,043 sekunde. Iza Antonellija i Verstappena bio je Lewis Hamilton u bolidu Ferrarija, dok je četvrti bio njegov timski kolega Charles Leclerc. Vidjet ćemo kakav će ishod ove trke biti danas. U svakom slučaju, očekuje nas itekako uzbudljiva trka.

0: Još malo o sportu, polako privodimo kraju, ali ima vremena svakako za par informacija.
1: Svakako, nastavljamo dalje vestima iz MotoGP šampionata. Vozač Intakta Manuela Gonzalesa slavio je na velikoj nagradi Mađarske 8. trci sezone u Moto2 kategoriji svetskog šampionata. Španac je na stazi Balaton Park došao do treće pobjede zaredom, a četvrte ove sezone sa sekundom i po prednosti u odnosu na Filipa Salača. Za Čeka je to bio prvi podijum od trke u Japanu 2024. godine. Na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao se drugi vozač Intakta, Sena Ejđuz, koji je bio više od dve sekunde iza Salača. Inače, svetski šampionat se nastavlja velikom nagradom Češke u Brnu od 19. do 21. juna.

0: I evo nas na kraju ovog sportskog pregleda, verovali ili ne, ja evo, jedva verujem.
1: Da, na kraju sve ono što se kaže je live program za danas, ali ono što sledi u nastavku programa jeste jedna priča, jedan šampion o kom sportisti pričamo, saznaćete ako ostanete i dalje na 96,6. Adonai livne Edom.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fan.

0: Jedna priča, jedan šampion.
1: Messi. Bio je to njegov samo san.
0: Jer se pobede ne rađaju na stadionu.
2: Hamilton pulls ahead of Verstappen before they get to the corner.
1: Rađaju se mnogo ranije.
0: Priče koje inspirišu, glasovi koji ostaju, pobede koje se pamte.
2: Djokovic, what are you doing?
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion. Dobrodošli u emisiju Jedna priča, jedan šampion. Danas govorimo o ženi koja je zauvek promenila gimnastiku, Nadiji Comaneci. Rođena je 12. augusta 1961. godine u rumunskom gradu Onešti. Kao mala bila je veoma energično dete, stalno je pravila kolutove i premete po ulici. Upravo tada ju je primetio i čuveni trener Bela Karolji, koji je odmah rekao da je rođena za gimnastiku. Njeni počeci nisu bili laki. Trenizi su trajali satima, disciplina je bila surova. Talenat je brzo postao očigledan. Već sa 9 godina osvojila je juniorska takmičenja, a Evropa je počela da priča o čudesnoj djevojčici iz Rumunije. Tada još niko nije ni mogao da zamisli da će upravo ona postati prva gimnastičarka u istoriji sa savršenom ocenom 10.

Početkom 70. godina Nadija Comăneci postala je najveća nada rumunske gimnastike. Trenirala je svakodnevno po više sati, ponavljajući iste pokrete dok ne postanu savršeni. Godine 1975. zablistala je na Europskom prvenstvu i osvojila 4 zlatne medalje. Svet je tada prvi put ozbiljno počeo da govori o rumunskom čudu. Publiku nije oduševila samo tehnikom, već i neverovatnom mirnoćom. Dok su druge gimnastičarke pokazivale nervozu, Nadija je delovala potpuno hladnokrvno, a i sigurno. Pred olimpijske igre u Montrealu 1976. godine, favoriti su bili gimnastičarke iz drugih zemalja. Međutim, jedna 14-godišnja devojčica iz Rumunije spremala je istoriju. Američki novinari pisali su da nikada nisu videli tako preciznu gimnastiku. Publika je dolazila samo zbog nje da je gleda, a onda je stigao trenutak koji će promeniti sport, i to zauvek.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
2: Nije sve na mreži istina.
1: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
2: Zato je provera važna.
1: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
2: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
1: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

18. jula 1976. godine olimpijske igre u Montrealu. Nadija izlazi na dvovisinski razboj. Rutina traje manje od 2 minuta, ali istorija sporta se menja zauvek. Pokreti savršeni, doskok besprekoran. Publika ustaje na noge, a sudije gledaju jedna drugu. Na semaforu se pojavljuje broj 1.00. Ljudi su mislili da je greška. I bila je. Semafor nije bio programiran da pokaže ocenu 10.00, jer niko nije verovao da je savršen rezultat moguć. Nadija Comaneci postala je prva gimnastičarka u istoriji olimpijskih igara sa savršenom desetkom. Tokom tih igara osvojila je 3 zlata, srebro i bronzu uz čak 7 savršenih desetki. Preko noći postala je svetska sportska ikona, a gimnastika više nikada nije bila ista.

Godine 1989. Nadija Comaneci donosi jednu od najtežih odluka u životu. Beži iz Rumunije. Noću prelazi granicu peške kroz hladnoću i opasnost, želeći slobodu i novi početak u Americi. Vest je odjeknula širom sveta. Nekadašnja olimpijska princeza sada je pokušala da izgradi sasvim novi život. U Sjedinjenim američkim državama počela je da radi kao trener, promoter sporta i televizijski komentator. Ljudi su je i dalje obožavali, ali ona je želela mirni i normalniji život. Godine 1996. udala se za američkog olimpijskog gimnastičara Barta Conera. Kasnije su dobili sina Dilana i otvorili gimnastičku akademiju u Oklahomi. Posle godina pritiska i kontrole, Nadija je konačno pronašla život kakav je želela.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Pre Nadije Comaneci ženska gimnastika bila je elegantan sport. Posle nje postala je vrhunski atletski spektakl. Njena savršena desetka podigla je standarde toliko visoko da su generacije gimnastičarki pokušavale da dostignu ono što je ona uradila sa samo 14 godina. Mnogi stručnjaci smatraju da bez Nadije ne bi bilo kasnije legendi poput Mary Lou Retton ili Simone Biles. Zanimljivo je da je njen rekord najmlađe olimpijske šampionke verovatno nikada neće biti oboren, jer su pravila kasnije promenjena i danas gimnastičarke moraju biti starije za nastup na olimpijskim igrama. Njeno ime i danas znači perfekciju. Kada neko u sportu uradi nešto savršeno, često se kaže, to je bila Nadija desetka. I više od 4 decenije kasnije, snimci iz Montreala i dalje izazivaju divljenje širom sveta.

Danas je Nadija Komaneci mnogo više od bivše gimnastičarke. Ona je ambasador sporta, humanitarac i inspiracija milionima mladih sportista. Često govori o važnosti discipline, ali i mentalnog zdravlja sportista. Aktivna je u humanitarnim projektima i promociji gimnastike širom sveta. I dalje je veoma skromna. U intervjuima često kaže da nije razmišljala o istoriji dok je nastupala u Montrealu, već samo da želi da svoju rutinu izvede najbolje moguće. Možda upravo zato njen uspeh deluje toliko veliko i iskreno. Od devojčice iz malog rumunskog grada do žene koja je promenila olimpijski sport. Priča Nadije Komaneci ostaje jedna od najlepših sportskih priča svih vremena. Jer neki šampioni osvajaju medalje, a neki zauvek promene sport. Nadija Komaneci uspela je da uradi oboje. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Jedna priča, jedan šampion. Govorili smo o gimnastičarki Nadiji Komaneci. Ostanite i dalje na talasima K4 Radija. Do slušanja.

0: Vaš prozor u svet novih tehnologija.
1: Hardver i softver, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

Ukoliko tražite alternativu ChatGPT-u ili Gemini-u, možda je odgovor u Odiseju, modelu veštačke inteligencije koju je kreirao čuveni YouTuber PewDiePie. Sa mobilnih platformi pravo na pametne televizore stiže opcija Ask na YouTube-u, a Apple-ove pametne naočare ipak neće skoro. Nvidia predstavila svoj čip za prenosne računare, a YouTube će označavati videosnimke generisane veštačkom inteligencijom. Na kraju pričamo o novom broju sveta kompjutera. Dobrodošli u novi Tehnosvet. Vlada sa vama.

0: Jesi li je dobio u kući Sidele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Time for Tech World. Ranger K-Fall. Time for Tech World. Ranger K-Fall.

Ambicije koje je PewDiePie imao na polju veštačke inteligencije konačno su postale stvarnost. Kako je otkriveno u video snimku, PewDiePie je zvanično lansirao Odysseus, besplatno AI radno okruženje na sopstvenom hostingu, dizajnirano da korisnicima pruži alternativu popularnim platformama kao što su ChatGPT ili Claude. Ovaj youtuber se duboko prepustio razvoju veštačke inteligencije praveći prilagođene sisteme za pokretanje modela otvorenog koda na sopstvenom hardveru, a fokus je na privatnosti.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Music is very spiritual.

Oni koji sa nestrpljenjem očekuju da Apple konačno najavi svoj ulazak na tržište pametnih naočara, moraće da se strpe još malo, tvrdi Mark Gurman iz Bloomberga. Kako prenosi u svom biltenu Power On, Gurman izveštava da se lansiranje Apple pametnih naočara, koje nose kodno ime N50, sada očekuje tek krajem 2027. godine. Ranije se pretpostavljalo da će iste izaći prvo krajem ove godine, a potom i početkom naredne. Sada je ispostavilo se da je rok dodatno pomeren.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

Bilo je samo pitanje vremena kada će Nvidia lansirati moćan sistem na čipu SoC kako bi se suprotstavila AMD-ovom procesoru Ryzen AI Max i Qualcommovim najnovijim Snapdragon X2 čipovima. Na Computex sajmu Nvidia je otkrila RTX Spark superčip, dizajniran da laptopovima i malim desktop računarima donese brze AI i grafičke performanse. RTX Spark će pokretati nove laptopove, uključujući Surface Laptop Ultra i Dell XPS 16, ali i proizvode većine drugih laptop proizvođača.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
0: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

YouTube želi da olakša korisnicima da prepoznaju da li je video napravljen pomoću alata generativne veštačke inteligencije. Platforma već zahteva od autora da prijave svaku upotrebu realističnog AI sadržaja. Sada će YouTube analizirati video snimke kako bi uočio znakove sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom. Problem može predstavljati što veštačka inteligencija treba da prepozna šta je napravljeno uz pomoć veštačke inteligencije, a mnogi originalni autori već imaju gomilu problema zbog toga.

Na kioscima je novi junski broj Sveta kompjutera koji na naslovnoj strani donosi kadar iz ultra popularne videoigre Forza Horizon 6, koja je ujedno i igra meseca u ovom časopisu. Od ostalih stvari se izdvajaju testovi unapređenih Ultra Core Intel procesora, jednog zanimljivog niša, a tu je i testiranje Keshi OS-a, odnosno operativnog sistema zasnovanog na Linuxu kao gaming platforme. I dok lagano listate ovaj junski broj SK-a, čekate leto i godišnji odmor, ja vas puno pozdravljam i pozivam da i naredne nedelje budete uz novo izdanje Tehnosveta.

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Na talasima ste od 96,6 MHz, tačnije na talasima ste K4 radija i upravo sada, ukoliko ostanete sa mnom, možete pratiti novo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. Očekuje vas 60 minuta zabave, a pored toga čućete neke zanimljive i interesantne činjenice koje verovatno niste znali. Za nijansu pojačajte radio prijemnike, počinje Znanje za samopouzdanje.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Totalno nepotrebno znanje.

I only smoke when I drink. And I

Verovali ili ne, kakapo je jedna od najređih ptica na svetu i živi samo na Novom Zelandu. Za razliku od drugih papagaja, ovaj ne može da leti. Tokom miliona godina nije imao prirodne neprijatelje, pa mu letenje nije bilo ni potrebno. Može da dostigne težinu od 4 kg, što ga čini najtežim papagajem na svetu. Aktivan je noću i poznat po neobičnom mirisu koji podsjeća na cveće i med.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radiju.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Potpuno nepotrebno znanje. Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Pratite zanimljive činjenice u emisiji Znanje za samopouzdanje. Narval živi u ledenim vodama Arktika. Njegov čuveni rog zapravo nije rog, već izuzetno dugačak zub koji može narasti preko 3 metra. Vekovima su ljudi verovali da je narvalov zub zapravo rog mitskog jednoroga i prodavali su ga za ogromne sume novca. Danas znamo da taj zub sadrži milione nervnih završetaka koji životinji pomažu da registruje promjene temperature i pritiska u vodi.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

Nastavljamo dalje sa zanimljivim činjenicama, a evo još jedne zanimljive životinje. Aje živi samo na Madagaskaru. Ima ogromne oči, velike uši i veoma dugačak srednji prst. Taj prst koristi kao alat. Kucka po kori drveta, osluškuje gde se nalaze larve, insekata, a zatim ih izvlači iz rupa. Zbog svog neobičnog izgleda, lokalni stanovnici su ga vekovima smatrali lošim predznakom.

Zanimljivost po zanimljivost, stigli smo do kraja emisije Znanje za samopouzdanje. Sa novim zanimljivim činjenicama, tu smo za vas i naredne nedelje. Ostanite u Talase K4 radija i čujemo se nekom narednom prilikom.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.

0: Jesi li dobio koji si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje. Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča. Kosmopolis. Kosmopolis.

serija Euforija, završena treća sezona, imate šta i videti, verujte mi na reč, a već je proglašena najboljom serijom godine, ne Euforija, ova je tek krenula sa emitovanjem. Reč je o ostvarenju Star City, novoj naučno-fantastičnoj thriller seriji streaming servisa Apple TV+, koja se temelji na hit seriji For All Mankind. Ako se definitivno Apple TV Plus u nečemu dokazao, to je produkcija vrhunskih dramskih serija, često sa zvezdanom glumačkom postavom i bez nekih velikih najava, to jest pompe. Da dodam, prve dve epizode serije Star City su dostupne.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

HBO je objavio službeni, ali ovoga puta službeni trailer za treću sezonu HBO serije Kuća Zmaja, koja će imati premijeru 22. juna na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO kanalu biće istog dana od 21 čas. Treća sezona od 8 epizoda emitovat će se jednom nedeljno, a posljednja epizoda biće premijerno prikazana 10. augusta. Dok ne stigde premijera, čuli se 22. juna, pogledajte trailer za treću sezonu serije Kuća Zmaja.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Kosmopolis, tvoj svet filma počinje sada.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
0: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio KFOR Srpski.

0: Pratite nas na Facebooku Radio Kvor 96,6 Srpski.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. I nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam o tome želim mnogo poslušati.

0: Nata, ja bi uranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Tata, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Ti imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
8: Pesme koje volimo.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Tata, ja bi ovo radio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

0: Love and Passion.
1: The best music on Radio K4.
2: Budite informisani u svakom trenutku.
1: Radio K4.
3: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
4: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
3: Živimo zajedno za bolju budućnost.
1: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Јас сум Тамара из Штрпце. Мирен суживот није стабилност, већ снага. Он показује да умемо да слушамо једни друге и да решавамо разлике без употребе насиља.
2: Мир почиње нашим изборима. Без реклама, само хитови, радио K4.
3: See that girl? There's just something about her. I just...

0: What?
1: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Više muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Jesi li da dobio kućicu dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the beat.
3: It's Radio K4.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman

0: spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
0: Zajedno jači za mir.
2: K4 radio je doma.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li da obio kućici dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.
3: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
2: Radio KFOR.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.